برستی بوندوں نے پیغام رحمت سنا دیا، برستی بوندوں نے پیغام رحمت سنا دیا، سوکھی ہوئی زمین کو پھر سے ہنسا دیا۔ بادل کی ہر ادا میں قدرت کا راز ہے، ہر بوند میں چھپا ہوا رحمت کا ساز ہے۔ جی ہاں سامعین، بارش کی ان خوبصورت باتوں کے ساتھ، خوبصورت لائنوں کے ساتھ، جی ہاں خوبصورت اشعار کے ساتھ میں رحمان شیخ آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آج کی خصوصی اور خاص بزم میں، جس کا نام ہے گلستہ۔ سامعین، گلستہ کی جو بزم ہے، جو محفل ہے، اس میں آپ ہر ہفتے سنتے ہیں اردو سے متعلق کچھ خوبصورت باتیں۔ آج بھی اسی طرح کی ہم خوبصورت باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال، میں ہوں آپ کے ساتھ رحمان شیخ، آپ نے ٹیون کیا ہے 101.2 ایف ایم۔ آج کی یہ جو بزم ہے، اس میں ہمارے جو خاص سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے سامعین، وہ ہے اردو شاعری میں بارش کا موسم۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ کا نام ہے ادب نامہ، اور اس میں ہم بات کریں گے کس طرح سے بڑے بڑے شاعروں نے یا اور بھی شاعروں نے اردو میں، خاص طور سے اردو کی شاعری میں جو ہے وہ بارش کو کس طرح سے بتایا ہے، اس کی کیا اہمیت بتائی ہے، اس کو لے کر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سنیں گے کلام شاعر میں جے پور راجستھان کے مشہور اور معروف شاعر جناب شمس الدولہ خان حاکم صاحب کی خوبصورت غزلیں، ان کی شاعری۔ تصوف کی شاعری کی جہاں تک بات ہے، تو آپ کا نام بہت ہی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے تصوف کی شاعری میں۔ تو ہم سنیں گے ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں جناب شمس الدولہ خان حاکم صاحب کی شاعری، ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی غزلوں کی، بات ہی نہیں ہوگی، ہم سنیں گے غزلوں کے خوبصورت نظرانے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادب نامہ میں۔ جی ہاں، ادب نامہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اردو شاعری میں بارش کا موسم۔ ویسے تو اس موضوع پر کئی اشعار کہے گئے ہیں، کئی شاعروں نے اس موضوع کو جو ہے کافی اعلیٰ درجے سے بیان کیا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی بتایا ہے۔ تو سامعین، شروعات کرتے ہیں ادب نامہ کی۔ بارش صرف ایک موسم کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور قدرت کی ایک شاندار نشانی ہے۔ جب آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے مانو پوری کائنات اپنے رب کی حمد کر رہی ہو، حمد یعنی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہی بارش انسانوں، جانوروں، درختوں اور تمام مخلوق کی زندگی کا سبب بنتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو کھیت سوکھ جائیں، ندیاں اور تالاب خالی ہو جائیں اور زندگی بہت مشکل ہو جائے۔ سامعین، بارش کا موسم بچوں کے لیے خوشی، کسانوں کے لیے امید اور غریبوں کے لیے رحمت لے کر آتا ہے۔ کسان پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں۔ جب پہلی بارش ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر

0: کیا خوبصورت نذرانہ. سامعین امید ہے آپ کو موسیقی کا یہ خوبصورت نذرانہ پسند آیا ہوگا. تو آئیے اب ہم سنتے ہیں جناب شمس الدہا خان صاحب کو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمس الدہا خان تصوف کی شاعری تو کرتے ہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کی معاشرے کی تعلیم کی تو کلام شاعر میں آپ سبھی کی نظر کیے دے رہے ہیں جناب شمس الدہا خان حاکم صاحب. آپ قومی یکجہتی کی, آزادی کی, جشن آزادی کی شاعری بھی پیش کرتے ہیں, تو الگ الگ طرح کی شاعریاں آپ ہمیں سنائیں گے. تو آئیے لطف اٹھاتے ہیں جناب شمس الدہا خان صاحب کی اس شاعری کا جس میں آپ الگ الگ موضوع پر شعر سنیں گے. آپ سبھی کی نظر شمس الدہا خان حاکم.
1: سبھی سننے والوں کو میں شمس الدہا خان حاکم پیار بھرا آداب پیش کرتا ہوں. آئیے میں ہندوستان کی توقیر عزت کے حوالے سے ایک چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. پڑھ رہی ہے اس لیے توقیر ہندوستان

کہنے. بہت ہی خوبصورت اور ایک الگ درجے کی شاعری ابھی ہم نے سنی جناب شمس الدعا خان حاکم صاحب کی جانب سے. تو امید ہے سامعین آپ کو ان کی شاعری پسند آئی ہوگی. سامعین آج کی اس بزم میں, گلستان کی بزم میں, ہم نے بات کی ادب نامہ میں اردو شاعری میں بارش کے موسم کی, ساتھ ہی ساتھ ہم نے موسیقی کے نذرانے سنے, اور کلام شاعر میں ہم نے سنا جناب شمس الدعا خان صاحب کا کلام. سامعین امید ہے آپ کو آج کا گلستان پسند آیا ہوگا. اسی امید کے ساتھ آپ سبھی سے اجازت کا طلبگار میں رحمان شیخ. آنے والے ہفتے پھر آپ سے کسی موضوع پر بات ہوگی, تب تک کے لیے دیجئے اجازت مجھے یعنی رحمان شیخ کو. بارش کے لیے دعا کیجئے کہ رحمت کی بارش ہو ہم سبھی کے لیے. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہمارے اس پروگرام کے روح روا ہے راجندر سنگھ دارا. خدا حافظ, شب خیر.